meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil vihma kalla langeb.

0: oleks midagi hingele nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Party . Vana hea ööklubi uksed on taas valla . Nüüd kestab nädalavahetus 24/7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Termacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Termacell.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!

0: talisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
2: Ilmunud on Postimees nädala värske ja sisukas number. Ettevõtja Toomas Annus räägib, miks oli vaja Tallinna kesklinna skandaalset ratsamonumenti ja miks kinnisvara hinnad aina tõusevad. Ameerikas hiilgav ajuteadlase karjääri teinud Heli Kristi Kulta-Silinski meenutab elu Siberis, kuhu ta 85 aastat tagasi küüditati. Ta polnud siis veel 4-aastanegi. Kuidas valida lapsele elektritõukeratas, et trendikas mänguasi ei muutuks piletiks intensiivravisse? Rohkem kui 20 põnevat ja olulist lugu sel laupäeval. Osta või telli Postimees nädal.
3: Asja nimi on Vibe Life. Pole vaja mingit eri tarkust. Esvika Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi sealt kas või elekter.
4: Elekter või?
3: Oh, elämä on Vibe Life. Tahad korraliku toru vali Esvika või kvaliteedi garanteerida?
4: Ei saa eksida.
5: Kaablikaitseks vajalikud Vibe Life'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
6: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
7: Täna on pilves selgemistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Hõredamalt on saju hooge Lääne-Eestis ja täna võib kohati tulla käikest. Valdavalt puhub muutliku suunaga tuul kiirusega 4-10, Viruma rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna 13-18 kraadi. Ilm püsib vihmane ka eeloleval ööl ja homme päeval. Eeloleval ööl jääb õhutemperatuur 7-13, homme päeval 14-18 kraadi vahemikku. Ja praeguse prognoosi kohaselt püsib sarnane ilm meil ka tuleva nädala alguses. Hetkel on Tallinnas sooja 13, Pärnus 12, Tartus 11 kraadi.

0: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
1: Asja nimi on Vibe Life. Ja pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi sealt kas või elekter.
2: Elekter või? Oh,
1: elämä on Vibe Life. Tahad korraliku toru vali SVK või kvaliteedi garanteerida.
2: Ei saa eksida.
3: Kaablikaitseks vajalikud Vibe Life'i tooted leiad SVK müügiesindustest üle Eesti.
4: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Täna on pilves selgemistega ilm mitmel pool sajab vihma, võib olla kaikest. Valdavalt puhub muutliku suunaga tuulkiirusega 4-10, Viruma rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb 13-18 kraadi. Ilm püsib sarnane ka homme ning tuleva nädala esimestel päevadel. Hetkel on Tallinnas sooja 13, Pärnus 12, Tartus 11 kraadi.

0: Armsad naisteotide sõbrad, täna me räägime kehast ja kohe sellise aususega, et tõmbame minu nahaga mängu ja ma võtan ennast teie eest täiesti paljaks sõnaotses mõttes, kes vaatab seda saadet, kes ainult kuulab, neid muidugi ei näe. Mul on täna seljas ribideni kõike paljastav riietus. Aga ühtlasi ma räägin ka seda, et mida ma siis sellest keha tarkusest olen katsetanud, sa saad teada, kuidas on võimalik pitsat süüa ja ikka alla võtta ja saad teada terve hunniku igasuguseid tervise soovitusi, mis tegelikult üldse ei tööta ja kust ma tean, enda peal katsetasin. Mina olen Kristinka Kristiina Roodius ja mul on külas minu, see nüüdne salajõud või see tarkmest taskus, minu kallis personaaltreener Keijo Korbe. Tere tulemast, Keijo!
1: Hea tagasi olla.
0: Kuule, nukid ka. Ja kellel nüüd Keijo meeldib? Loogiline, et ta teile meeldib, sest teie tegelikult tahtsid seda tagasi. Meil on olemas Keijoga saade 397. Ma loodan, et see on õige number, mul vahest numbrid lähed sassi. Ja kes siis tahab teada, et mis mul selle kehaga siis on, et sa oled ju kogu normaalne olnud. Jahavata normaalne ja heas vormis nendel on väga, väga suur vahe. Ja alustasin siis selle aasta jaanuari lõpus. Läksin Keijo juurde kehaanalüüsi, sest ma olin oma elu kõige halvemas vormis ja see tähendas seda, et ma olin nagu üks nahakst kotti täis putru rippumas oma pikkade jalgade küljes. Mis on vahelt heal vormil ja halval vormil?
1: Ma kõigepealt kiidan sind, et sa suudad enese kriitikat teha, et väga vähesed saavad tegelikult sellega hakkama.
0: Aga seis oli tegelikult nadi, olgem ausalt, nadi.
1: Ta ei olnud.

0: Ot kõige hullem, ma olen näinud sind ka paremas vormis, eks? Ja sellepärast me olemegi praegu sinuga siin, õigemini sinuga jõusaalis, koostööd tegemas ja sellepärast olen ma ka täna siin, et võibolla aidata neid, kes ei tea veel sellest kõigest nii palju ja kes ei julge või ei oska veel alustada kuskilt.
1: Aga ikkagi defineeri hea vorm. Inimestel on igasuguseid väär aru saami sellest.
0: No hea vorm, üks asja on välimus ka, eks. Aga kindlasti 4 treppi astet ei tohiks raskusi tekitada.
1: 4 treppi vahe no, kui lähed, käiku.
0: Kui, no oletame, pead teisele korusele minema ja. Või neljandale ja sa oled juba seal, no siis on halvasti. Et ma tean inimesi, kes küsivad, et palju minema peab, ütled 4 korust ja nad lähevad näost juba. No nad ise teavad, et on halb vorm.
1: No parem ei tule.
0: Eks ju, noh, treppi ei tohiks raske olla 4 korust.
1: Neli korust treppi, okei, test. Mina soovitaks, et võtta mingi kottike ka selga. 2 pudelit värska vett, 3 kilo raskust, juukses 4 treppi ja vaata, kuidas on. Ja kui ei ole, sorry, sa oled halvas vormis.
0: Üks hästi hea nipp tegelikult, see ei ole nüüd minu välja mõeldud, eks ju, teiste töö eest ma krediiti ei võta, aga istuge rätsa pistes ja tõuske püsti.
1: Ilma kätte abita.
0: Ilma kätte abita. Püsti ei saa. Tule minu juurde.
1: Aga veel mõnidest. Küsin kohe seda. Plank. Meie lemmik harjutus plank. Normaalne terve inimene planku peaks hoidma kaua.
0: No kuule, minut võiks olla ikkagi okei.
1: Lõdvalt.
0: Okay. Võiks ikka okei okay olla.
1: Minult võiks olla lõdvalt.
0: Et kui su 30 sekundi juures seal, kui sa ei ole trenni teinud, eks? Kui sul on olnud pikk trenn selja taga ja lähed planku tegema, ta on kindlasti raskem. Aga kui sa ei ole trenni teinud, lähed niisama nüüd planku tegema, kui see 30 sekundit on sulle raske, siis mul on halb uudis sulle.
1: Halb uudis, jah. Aga võtame veel elust mõned näitajad. Näiteks, mitu minutit peaks suutma inimene joosta normaalses tempos, nii et ta seda suudab teha. Ma kusule, see ei ole üldse nii sama lihtne. On inimesi, kes ei suuda joosta isegi mitte 5 minutit. Aga kus see, nagu see normaalne piir võiks olla?
0: Ma alustan kõigepealt sellest, ma ütlen täiesti ausalt, et siin mõned aastat tagasi mu muu vorm võis päris okei ja äge olla, aga jooksuvorm oli mul ikka kohutav. Kohutav, ma võisin joosta, ma võisin olla saalis ja siis ma jooksin võibolla kilomeeter ja mul oli, eks ju, see südame tervis on hästi oluline, me peaksime tegema sellist intensiivset asja ka, olgu selleks heat training või jooks, et no kuule, kui sa kilomeetri jooksed, sul on halb olla, jällegi, mul on halb uudis sulle, no ikka, No, 5 minutit võiks ikka väga lihtne olla.
1: 5 minutit peaks olema lihtne, see võiks olla. Ja suhendus...
0: Ja me räägime tavalisest rahulikust jooksust, ma räägin sprintist, sulle sa ei pea seal...
1: No 5 minutit sprintida on teine lugu.
0: See on juba teine lugu, jah, absoluutselt.
1: Aga no ütleme sellised baas asjad, aga minu mõelest väga tahe, et sa võtsid just sellest otsast. Vorm ei ole mingisugune asi, mida me vajame selleks, et teistele muljet avaldada. See on funktsionaalne asi, mida elamiseks kasutada. Head vormi näitab, mida sa suudad, kui hästi sa enda ennast oma kehas ise tunned ja kui vastu pidav sa oled. Ja minu mõelest see ongi kõige põhilisem asi. Ehk siis üks on 25 kilo suurem ja ta võib olla heas vormis, teine on piitsveenik, võib olla heas vormis, inimesi on väga erinevas vormis. Vaata, kui erinevad on Berhardini, koer, afgaani, hurt ja taks on ju. Ja kõik on jumala vitaalsed, jooksevad nagu viimast päeva.
0: Ja ma toon siin sisse ka selle tänapäeva needuse, milleks on sotsiaalmeedia.
1: Yes.
0: Eks ju? Ma tulen showmaadluse maailmast, mul ei ole mingit probleemi seal veel võibolla. Paar sentimeetrit juurde anda ennast ja olla veel ägedam, eks ju. Et inimesed teevad hästi palju seda võrdlusmomenti ja nad vaimselt tapavad ära ennast. Et keegi on minust 15 kilo suurem, mis siis on? Äkki see 15 kilo suurem mees ei suuda treppist kõndida, ta on halb olla, eks ju. Äkki ta süstib steroide seal tagaruumis ja tegelikult südame tervis on üli halb, süda on rasvas ja kasvab seal suureks. Päeva lõpus, kõige olulisem asi, tee trenni enda jaoks, unusta ära see Instagram, okei, okay, tee oma trenni video, väga armas, aga see su Instagram ei peaks koosema ainult trenni videodest. Mul on tuttavad, kes on kulturistid, ma olen neile öelnud ka, et postitage kõik enda asju, inspireerige. Eksisteeri selleks, et inspireerida, aga see ei saa päeva lõpus olla ainukene asi, mis sind kõnetab. Sa ei saa olla peegli selfie ja kükk. Kui sa suudad ainult sellist kontenti toota, siis noh, sa pead enda sisse vaatama, kellele sa üritad nagu tegelikult muljet avaldada.
1: Aga siis tekib nagu õigustatud küsimus, et kas see nagu vähe igav tüüp ei ole, kui sul endal juba endaga igav ei ole, no siis su jälgijatel kohe kindlasti on, et miks sa peaksid seda kõike ja peegi seal
0: pidi omagi. Ikkagi jah, et treenige enda jaoks, tehke trenni, aga selle treenige enda jaoks ma ei mõtle nüüd ka seda, et lähed keid korsaalis ära, et tuju on hea olla, eks ei, ikkagi töö peab taga, eks meil sinuga on töö taga, me teeme tugevat tööd, sa oled tugevat tööd teinud, sa oled mul selle väikse ajaga väga palju arenenud, ma tean, et me läheme siit veel paremaks, sa saad veel tugevamaks, põhiline asi ongi see, võtta see siht ja tööta, sul ei ole tuju trenni minna, kedagi juvita, sa lähed sinna, sul on tuju trenni minna, kedagi juvita, sa lähed sinna, eks ju, sul on raske päev, kedagi juvita. Eks sa pead ise enda jaoks neid asju tegema. Sul on raske päev, sa ei taha trenni minna, kedagi juvita. Sa pead minema sinna trenni.
1: Ja aga ausalt ka, sina treenerina näed igapäev selliseid kliente nii oma rühmatrennis kui ka saalis, kes tulevad spetsiaalselt sinu pärast. Mis tavaliselt juhtub, kui sa no, lähed läbi halli kivi trenni, üldse viitsi, tuju paha, ma ei tea, olid on kallimaga tülis või ma ei tea, läksid töö juures mingid asjad nässu. No, siukene vaimne mindset on nagu puh, kuskil saapas ääres on ju. Aga mis siis saab, kui sa nagu astud üle ja ikkagi vead enda tagumiku sinna trenni?
0: Andy Gilden oli üks minu treeneritest Inglismaal ja Andy Boy Simmons. Ja nad mõlemad ütlesid seda ühte sama asja, et kõige raskem on uksest sisse ajada ennast. Ja kui sa selle ära teed, siis 100%-st saab 101%. Ehk siis sul võib olla üliraske päev, halb päev, sa oled üliväsinud, stress, ma ei tea, tülitsesid kaaslasega. Tööl oli halvasti, inimesed on nõmedad, mis iganes, magasid vähe. Sa teed selle trenni ära, ma lupan, et sul hakkab parem olla. See ei pruugi kõiki su probleeme lahendada alguses, eks? Aga sul hakkab parem olla. Ja kui sul on endal juba parem olla, sa õhkad ju endast seda head energiat. Ümber ringi asjad.
1: Ja kus sul on, jah, ja mina võin kinnitada, et see asi, mida sa räägid, on kogemuspõhiselt kehtib ja teaduspõhiselt ka, sellepärast, et liikudes on teade, me keha hakkab vabastama endorfiine, pingutus paneb vereringi tööle, aju saab rohkem verd, sa leiad oma probleemile lahenduse tõenäolisemalt, ehk siis seda varianti, et sa lähed nagu väga kehva kohapealt trenni ja sa tunnendavast sama halvasti nagu enne trenni ei ole tegelikult, lihtsalt see raskus on seal enne otsustamist, enne ust on, nagu sa täpselt ütlesid, kindlasti on parem, ainukene erand on see, et peame selle korra sisse tooma, on kui inimene läheb totaalsesse üle treeningusse. Me rääkisime eelmises paar päeva tagasi trennis sellest ka, et on, kuna mina olen aktiivse trennis, on seal osad inimesed, keda sa näed iga päev. Ütleme selle hoiatuse ka ära.
0: Noh, need inimesed, keda sa näed trennis iga päev, kõik neist ei treeni ennast üle. Aga kindlasti on neid ja noh, ma olen ise ka süüdlane siin loos, et olen ka ise üle treeninud ja olen ka vigastanud ennast.
1: Mis?
0: Saad selleks taasi sisse, sa ei taha seisma jääda, oi kui head tulemused on, mine metsa, me paneme nüüd siit täiega edasi ja see tegelikult keha annab mõista sulle kule. Väike pausi teeks alba ja kui sa siis ei kuule seda keha, siis on see väga kerge ära käima sul ja ongi korras.
1: Ehk siis reaalselt vigastus on kindel. Tulemus.
0: No vigastus ootab sind ukse taga, kui sa oma keha ei kuula, et puhkama peab ka.
1: Kellel kus, eks ju?
0: Jah, ma tean inimesi, kes käivad 7 päeva nädalas trennis, neil on kõik hästi. Neil on väga hästi ja ongi spetsiaalselt noh, sportlased, eks ju, aga ka muud sellised vanakooli tugevad mehed, neil on väga hästi. Et nad teevad seda õigesti, sest nad on harjunud seda keha kuulema, nad teavad, kuidas see asi käib. Aga kui sa lähed, tunned, et kuule, ma ei saa seda tõsta, savi vahet ei ole, et ma ikkagi tõstan, panen veel raskust juurde, no sa võid kindel olla, sa saad selle vigastuse. Ja siis ei ole mõte, et maailma peale kuri olla, sa oled ise oma enda hävingu arhitekt olnud selles loos.
1: Hävingu arhitekt.
0: Et siis tasub õppida, eks ju. No, ma ikkagi olen kahel korral seda viha teinud, et vast äkki nüüd olen ise ka tubli.
1: No adrekas läheb üles, hasart tekib sisse taha ja tõesti nagu üks asi on see hasart ja rõõm, mina ütlen ka rõõmuga ja hasardiga saab üle treenida, aga üks asi, mida sa mulle veel ütlesid ise trennis oli mulle peluks saaks meelde, et lihast me trennis lõhume, aga areng toimub puhkuse ajal.
0: No puhkus on väga oluline. Ja. Puhkus on väga oluline, ma siin ise ennast ka praegu jälgin, ma võiks natuke rohkem magada. aga ei, suveks läheb rahulikumaks. Lihas peab saama puhkust. Sul on saates käinud väga palju toredaid inimesi, kes on rääkinud siin toitumistest ja asjadest ja ma arvan, et see võtme sõna on ka kindlasti toitumine. Et kui mina nüüd seda siin hullult lahkama hakkan, ma arvan, et sellel on mõtet sellepärast, et see on juba korduv teema, aga puhake ja söögi ilusti.
1: Ei, seal on ikkagi, toitumine on terve maailm ja sealt võib teha häid valikuid erinevate kaardivalikutega ja mina pean ütlema, et ja meil oli Miina Meinvalt, super lahe saade ja meil on käinud Kaisa Kuusnam mitte korda ka
0: super naised.
1: Väga kihtid naised. Sergei Saadi rääkis toitumisest väga targalt, aga on mõned nõksud, mille ma olen saanud sinu käest ja mis töötavad nagu täiega. Ja ma kohe ütlen, vaata mina olen see... Kuidas ma, no siuke ma olen. Ma olen italiana, ma armastan pitsat. Minu elu ilma pitsata on nagu päev ilma päikeseta. See ei tähenda, et ma hommikust õhtuni pitsat puhmin. Aga kui ma tulin siis sinu juurde trenni, siis esimene lause oli see, et pitsast ma ei loobu. Ja siis hakkas Keijo naerma ja ütles selle peale, väga hea, see ei peagi loobuma. Siis ma okei, no siis ma olen in, siis ma mängin. Ja sa andsid retsepti, kuidas pitsat süüa, nii et paksuks ei lähe. Ja ma proovisin ja see töötab ja inimesed tahavad seda ka teada.
0: Kuule, aga nüüd ma olen segadus, et ma andsin sulle siin vahepeal väga palju nõud. Eks ma rääkisin erinevatest pitsapõhjadest, ma rääkisin ka sellest kiudainetest, kapsest ja kõigest sellest. Sa mõtled seda või?
1: Jaa.
0: Seda kiudaine asja, eks ju? Jaa. Jaa, söögi kiudaineid. Söögi oma kapsast, söögi oma pitsat ja söögi kapsast peale.
1: Ehk siis kapsas alla, pitsa vahele, see on nagu kapsa burger.
0: No on ja ei ole, eks? Aga jaa, see on nüüd minust targemad inimesed ikkagi õpetasid minule seda ja ma olen ise tükka aega seda jälginud ja tegelikult ega enes tunnen ka parem tänu sellele. Aga see, mis... ei tähenda nüüd seda, et sa ostad abukapsast, sööd seda, siis lased mingi 16 viilu pitsat sisse ja kapsast peale tegelikult enesti ei ole. Noh, kogused loevad. Aga
1: ja sagedus.
0: Aga siin on ikkagi kõik see veresuhkru teema ja kõik see muu ka, eks?
1: Mis veresuhkruga siis juhtub, sest et mina ütlen ausalt, proovisin, töötab nagu vanakurat.
0: No, stabiliseerib ära selle, vaata, kui sa kohe lendad siin nüüd tüha kõhuga hullult pitsat tõgima, see hakkab sul nagu roller coasteri siin jooksma. Ameerika raute, eks nagu lõbustuspargis, eks. Et see ikkagi aitab stabiliseerida kogu seda asja. Aga jällegi, et ei ole see, et mina nüüd tulen ja olen see kõige targem mees ja tulen räägin teile, ei, mina õppisin ikkagi targematilt seda ja see toimib, see tõesti nii on. See on oma kiudaineid.
1: Kiudaineid, noh,
0: see võiks olla nii sama ka, mitte ainult pitsa ees, et eestlane üldiselt tarbib liiga vähe rohelist. Et väga armas, et sa sööd seda kurki ja tomatit, see on tõesti tore ja see on nunnu, ma saan aru, suvi ja kõik, eks. Aga sellest kurgist ja tomatist ja sibulast tõesti tegelikult ainult ei piisa. Meil on vaja oma lehtkapsast, meil on vaja kõiki neid rohelisi ja lillasid, erinevaid kapsaid ja kõiksugus spinateid ja meil on vaja oma kaun vilju ja nagu ma ütlesin, kapsas, eks ju, meil on vaja kõiki neid asju. Et su kõik taldrik peaks olema sellised rusikareeglid, et sul on nii palju kapsast, nii palju süsareid, nii palju valku, paneme veel kapsast, eks ju, et noh, see on oluline, et see tegelikult ka on oluline, me sööme liiga vähe rohelisi asju, me sööme liiga vähe kaunvilju, me sööme liiga vähe salatit ja salati all ma ei pea silmas kurki ja tomatit.
1: Sest kurgi ja tomatis olge mausest kiudained on äärmiselt tagasõidlikult, see põhimõtteliselt on see pakendatud vesi.
0: See.
1: Ja see on vesi, väga tore, seal vitamiinid on, mitte nüüd õudselt palju, aga on, et noh, võib neid süüa, väga tore, aga kiudained nad ei kvalifitseeru, võib öelda, et aga pitsa peal oli ka üks tomat ja natuke tomatikastet, miks ei tööta.
0: Ühesõnaga, et see asi hästi kokkuvõtvalt kergeks teha ongi see, et sööge oma pitsat, aga ärge toituge ainult pitsast ja ta võiks olla luksöök ikkagi. Teeme nii, et ei ole nii, et kogu aeg ma võin pitsat süüa, sest Kristinka saadet vaatasin, seal öeldi ja nii on, jah, sa võid, aga no tõesti, hoiame need kogused normaalsena, et me ei taha.
1: Mis on normaalne?
0: No normaalne on ikkagi niimoodi, et sa tunned ennast hästi. Olge mausad, kui sa sõid pitsat ja sul on, siis on valesti.
1: Mina pean tunnistama, minul ikka tuleb iga nädal.
0: Iga nädal sõid pitsat?
1: No
0: aga kui sa hoiad selle koguse, ma arvan, et see on okei.
1: ei saa ennast paremaks valetada antud peatükis.
2: Väga hea, et sa ei valeta.
1: Kuna otsustasin, et kõik on nii nagu on ja olen siin oma ribideni paljas, räägin täpselt nagu asjad päriselt on. Aga jah, aga see pitsa põhjade kohta ka, kes ise kukkavad, see oli samamoodi väga hea soovitus.
0: See on juba, siin on mingid 1000 eri varianti, nad teevad siin täis tera, eks ju. Siis meil on siin erinevad mingid, ma ei tea, super mingid sojapõhjad ja mingid sojariisipõhjad, ma ei tea. Ühesõnaga. Itaalias oled käinud.
1: Muidugi.
0: Täitsa teistmoodi pitsa ju.
1: No võt, aga mina ise olen just selles, no okei, okay, kui me kokandusurpiist astume välja, siis mina olen ise vaadanud, et kui on selline kvaliteetne, vaata, itaalaste põhi on selline elus põhi, mis on selline, ma ei tea, kas sapu taigen vist tõenäoliselt või selline, ja ta on nagu hästi vetruv, ta on nagu, ta on ülimaitsa, aga ta seedib ka täiesti normaalselt.
0: Lihtsamalt.
1: Ja mida nagu elusesid oiks minu mõelest suhu panna, on külmutatud pitsad ja on ka need ebakvaliteetsed põhja pakkuvad pitsarestoranid, kellel on, no mingi paksu põhjaga, ma ei tea, üldse ei ole
0: ei,
1: toit.
0: Ei, ei ole vaja. Ei ole vaja. Pitsa põhja, pitsa puhul võiks ikkagi nii olla, et sa sõid pitsat, mitte sai ja ketsupi ja kahe seenega. No, olge mausad, eks, et no paraku tõesti tegelt ka, et ma saan sellest pannipitsa asjast aru, see on ka okei, aga on kohti, kus sulle tuuakse lihtsalt mingi saia kook, mille peal on tomati, pasta, natuke seeni ja hakka sööma. No see tegelikult ei ole okei, see on ju tegelikult totaalne inimese petmine.
1: Ja juustu üledoosi ka itaallased ei tee sellest asja, see on Ameerika kultuur ja ma mäletan, ma ei nimeta seda söögikohta.
0: Jälle nimeta, jah, aga
1: olen käinud pitsasõbrane ühes siis sellises üsnagi tuntud pitsakohas, mille teenindaja ütles mulle väga uhkustundes, et selle pitsa peal on peaaegu pool kilo juustu ja seetõttu ongi see pitsani populaarne. Ja see on mõttes, et aga mama meie, see ei ole ju üldse pitsa, see on küpsetatud juust on ju.
2: Juustupirukas,
1: mis on täiesti teisene toode, eks ju. Ehk siis jah, et selle koha pealt mina ütlen, et mina olen ülinnelik, ma ei oleks selle trennivärgiga kaasa tulnud, kui oleks olnud, et pitsaga on kõik. Sa tõmbasid, see oli minu jaoks lõks ja tänu sellele ma võtsin kongsu vastu ja hakkasin treenima.
0: Sa kartsid, et ma ei luba sul pitsat süüa.
1: Ei, tead, mida ma ütlen ausalt, mida ma kartsin. Nii. Minule meeldib üks tõde, nii. Kõik aus.
0: Mis üks tõde?
1: Ja kui sa oleks öelnud, et pitsat süüa ei tohi, siis ma oleks tahtnud mängida ennast olukorda, kus ma nagu luban sulle ühte ja teen teist. Vot selline asja on minu jaoks õudne ja ma seda kunagi ei tee. Ja see on muide nüüd, kui me räägime, miks väga paljud trenniplaanid ebaõnnestuvad, aus vastus on see, et inimesed ei tee, mida nad lubavad.
0: Jah, ma ei saa kõikide treenerite eest rääkida, sest noh, ei ole nii, et mina ütlen ja nii peabki olema. Küll aga ma tean, et on väga palju neid, kes hakkavad kohe natuke üle mängima. Sa ei tohi seda, ei tohi süüa enam, eks ju. Ja inimene, kes tuleb esimest korda trenni, ta läheb niivõrd stressi sellest. Ma ei ütle, et sa peaksid ütlema nüüd oma treenitavale, et otsa tibulinu, jaa, mine see pitsapelmeeni, akliha ja kõik on väga hästi, jaa. Ei, okei, okay, me ei tule ka nunnutama, aga selles mõttes, et kuule, mida sa valetad? Me teame, et sa ise tegelikult ka sööd neid asju, et siis ei ole mõtet nagu üle mängida seda. Teeme kõike mõistuse piires. Ütle oma treenitavatele, seda, pigem mitte, seda võiks vähem ja alkoholis õnne nii kui nii pole. Eks? Ma olen öelnud kõigile oma treenitavatele, kirikusse ma teid ei too, palvetama me ei pea hakkama, küll aga teeme nii, et pigem see veiniklaas kas väheneb kõvasti, ma rõhutan seda kõvasti väheneb või siis lõpetame selle joomise üldse ära. Et seda vahepealset varianti ei ole mõtet hoida, sest see rikub esiteks disipliini ja teiseks liigne alkohol viib keha stressi. Et ma ikka jälle kuulen neid inimesi, noh, palju see inimesi rääkimas sellest, kuidas inimene vajab alkoholi. Kes ütles? Inimene vajab alkoholi tõesti. Kui inimene vajab alkoholi, miks tal halb olla on pärast joomist? Vajas ta tõesti seda vä? Tal on pärast seda nädal aega veel halb olla, ikka on halb tuju. Ja siis ta ei saa aru, miks kõik nii halvasti on. Proovi alkohol ära jätta. täiesti oma elust või vähenda seda nii palju, kui sa saad ja ma luban sulle, sa lähed õnnelikumaks. Kaovad ära kõik need pohmakad, see stressihormoon kehas tšau-tšau ja elu on palju ilusam.
1: Aga räägime lahti ka, nii. Just selle nagu hea vormi seisukohalt. Miks stressihormoon kehas on meie vaenlane? Mitte vaenlane, aga no ütleme, kui sa soovid näiteks oma keha kuju parandada, keha koostis parandada, alla võtta, miks ta meile vastu töötab?
0: Ta lõpi sul kõik sassi sul seal, sa ei saa ju... Organismi toime päris nii, nagu ta võiks ju, kui ta on sul stressi all. Ta tegeleb kõige selle muuga, keha on põletikus ju.
1: Ja,
0: põletikus keha on väga raske siin asju teha, eks ju. Vaata, sa rääkis sellest juustu tarbimisest, eks ju. No mõni ka, nad tarbivad kõike nii üle, pärast on endal nii halb olla. Väga raske on teha neid asju. Ma tean ka olukordi, kus inimene sööb ennast nii üle, et ta pärast kirjutab, ta ei saa trenni tulla, sest tal on paha olla. Arvad või? Põtuks sa ei hakka mul kükki tegema, kui sa kurgu auguni ajased ennast söögikohast täis, eks ju. Sa ei tulegi, sul ongi halb olla ja hakkabki halb. Ja nüüd trenni ikkagi natuke lasta seedib ka, eks?
1: No seal on, ütleme nii, et see on nagu loogika on väga lihtne. Kehal on prioriteedid, kui on vaja mürkidest vabaneda, põletiku vähendada, on vaja oma elu eest seista. Viimane asi, mida ta teeb selles olukorras, on rasva põletamine. Ta lihtsalt ei saa seda teha. Seda on igati pidi uuritud, selle kohta on tehtud tohutu hulk, nagu andmed on ammu teada, ehk siis... joomine ja hea vorm, just mitte no, ütleme nii,
0: et
1: kui sa oled juba väga nagu heas vormis ja kui sa soovima keha koju muuta ega parandada, siis vahete vahel klaasike, see ei pruugi mingit mõju sulle avaldada, aga samal päeval on sinu keha stressis ainevaatus häiritud, rasva põletamist ei toimu.
0: Mm-hmm. Ma rõhutan alati inimestele, et eesmärk ei ole kedagi ära hirmutada, et nüüd sa ei tohi mitte kunagi alkoholi juua, sa ei tohi seda ühte teist asja mitte kunagi süüa, eks ju, kui paljud on ära põgenenud minu eest selveris, kui nad näevad, et ma näen, et nad võtavad jäätist. Ma näen naaratades juurde, võtan isega jäätist, ütlen kõik on hästi ju, miks sa muretsed, ai ma ei tea, kuna sa oled treener, no kuule, lõpeta ära, ma söön ka jäätist, ma söön friikartuleid, ma söön pelmeene, ma söön pitsat, ma söön pastat, ma teen seda vähe.
1: Mm-hmm.
0: Ma teen seda päriselt vähem, ma teen seda päriselt harva. Vanasti tegin rohkem, nüüd teen ikka kõvasti vähem, eks ju ajaga saad targemaks ja ajaga, noh, sa saad aru ka, mis toimib ja mis ei toimi. On ju.
1: No,
0: aga algsi puhul tõesti, palun ärge kallake endale liitrite viisest alkoholi sisse. Halb uudis, see ei tee su elu paremaks, see ei lahenda su probleeme, sul tegelikult ei hakka kergem, vaata osa hakkad üle näitlema, joovad, see on mingi, sul on süüke, praegu läks niimoodi käima, nüüd tuleb süüke power, sul ei tule mingit power, et sul on pärast jälle jumala halb olla ja seda maailman süüdi, et sul on halb olla.
1: No see on teada, et ega alkohol ei anna sulle mitte mingit energiatega tuju,
0: ei.
1: Ta väänab selle, kõik mida sa saad, ta väänab sinu enda seest välja, ehk sul on seda kõike hiljem vähem. Korraks tõstab tuju, pärast on halvem tuju.
0: Ma juba ootan neid saate kommentaare, kus hakatakse ründama. See vend, pff, mida ma siis tegema pean? Kaudrenni. Päriselt, kaudrenni. Hoia oma tervist, eks ju. Kui sa treenid 30-ndates, su 40-ndad tulevad ilusad. 40-ndates treenid, püsid ilusti noor edasi. 50-ndates treenid, palju õnne. Suguvisa kokku tuleku teel oled sina see, kes näeb alati kõige parem välja. Nii et su sugulased on ka kadenud su peale. Eks ju? Kadenud inimesed nii palju. Issand, kui palju. Ma kujutan ette, kuidas sulle tehakse yes, Kristinka, väga äge ja siis pööratakse selg. Oh, eks ju? Aga lastud olla.
1: No see, ütlen nii, et no see, et sa kadedad inimesed kõrva sisse, see on mõnikord ka põhjus, miks inimesed ei julge paremad välja näha, kuna nad ei taha seda reaktsiooni. Mõlemad pidi on haige suhtumine, on, et ma tahan teistele näidata, ei ole vaja kellegile näidata, sinu oma keha, sinu oma elu, vahet pole, mis nad arvavad. Kui keegi kiidab suva, kui keegi kadestab samamoodi suva.
0: Täiesti suva, jah.
1: Sest lõpkokkuvõttes, et inimesed ju ikka saboteerivad, panevad su jalga ette, viskavad kaika, et kodarasse.
0: Ja. Ma mäletan, mul oli selline natukene raskem aeg, stressi rohkem aeg, väga palju oli teha, magasin halvasti, võtsin natuke alla, vorm läks natuke halvemaks ja siis on neid inimesi, kes kui, ooo, sa oled alla võtnud vah, okei, okay. Kus see üldse, mis asja, nagu, kuidas see üldse millegagi siin seotud on?
1: No vaata, see on lihas katu,
0: eks? See kaif tunne on ja sa lähed, sa ehitad ennast uuesti üles, sa lähed teed oma lõuatõmmeid, siis nad tulevad, mingi laiat sinna, ja siis sa oled kohe, ahaa, jälle ma häirin sind, eks ju, et see ongi, kadedad inimesed, vahet ei ole, millega sa tegeled, mis valdkond, eks ju. Postitad sa oma trenne või postitad, noh, vahet ei ole, aga sa ütlesid õigesti, et ei, ei tasu. Tee enda jaoks, ole õnnelik ja kui sa tahad ka neid pilte jagada, jaga, kõik on okei. Okay.
1: Minu ütleks, et see motiveerib isegi mõnda, mind näiteks, minule väga meeldib väga heas vormis inimesed, tegelikult mulle meeldivad ka halvas vormis inimesed. Ma aksepteerin ikka vabadust mulle, oma keha kuninganna olla ja kuningas.
0: Mulle meeldib, kui halvas vormis inimesed on seda tugevat jõudu ja sära täis ja sa näed, et nad tahavad seda. Ja siis, kui nad kurat teevad ka selle ükskord ära, see on nii hea tunne, et mul on endal väga palju naisi, ma all treeninud, kes tulevad, neil on madal enesinnang, nad ei oska olla ja siis läheb aega mööda ja siis nad teevad trenni ja siis nad on niimoodi seal peegli ja nad vaatavad ennast niimoodi. See on hea tunne, sest ma tean, et jess, et siin on tööd tehtud, me saime aidata seda inimest. Ja no nüüd mina... on edasi ja siis ma ütlen ja alati ja nüüd ehitame ja nüüd ainult ehitame edasi. See on vapustav tunne, see kui sa saad aidata.
1: Tunnistan, olen näinud, vaata mina olen ju see inimene, kes trennis käib. Ma käin muidugi vahtimas teisi, aga kui ma näen midagi ilusalt, see on sama asi nagu ma ei tea, ilus lill tuleb vastu või liblikas lendab või päike paistab. Või on kena vaada, ma naudin ilu, ma vaatan naisi, ma vaatan mehi, ma vaatan neid imetleva pilguga ja tunnen sellest rõõmu.
0: Hea tunne.
1: Ja hea tunne ja vaatad, keegi on ehitanud midagi seal hästi, jumala kift ja siis oligi, me tegime trenni Keijoga koos ja siis mõtlesin, oh vau, et see tume sinis, no küll on kena naine.
0: Ja
1: see on ja et asend enam meil treenitav ja siis oli järjest, kes olid kõik ja tõesti, no jõusaalis kohtad sa üli palju väga heas vormis elurõõmsaid inimesi
0: Mõnus.
1: Ja miks ma ei võiks nagu saata seda oma väikest imetlust neile ka, see on nagu lisakütus, et palun siit väikene boonus Kristinka poolt, ole kena salvestama selle hea olukontole
0: muidugi tunnustame inimesi, nad on ju tööd teinud, nad on vaeva näinud eks? Ma...
1: aga kurjalt ma kunagi ei vaata, et umbes keegi pole vormis, ei. Kus sa isegi ei märka seda, aga tead, kuna ma pidin siin olema täitsa nii nagu on, tuletame sellega meelda.
0: No,
1: mis sa ütlesid mulle, kui no, ma tulin trenni
0: nii.
1: Veini kohta?
0: No sulle ma ütlesin ka ju, Kristiin Kakene, et...
1: sa võid öelda ausalt, mul ei ole oma
0: kallita kuulajate saad. Ei, mina ütlesin sulle konkreetselt, et vein sellisel kujul jääb sinu elus ära. Mm-hmm. Nüüd on kõik, et ei huvita.
1: Jah, sa ütlesid, et sa ütlesid niimoodi, et sa ei pea pidudest lõplikult loobuma,
0: pea,
1: aga sa pead neid väga tugevalt harvendama.
0: Sa pead pidusi harvendama ja tead, hea uudis on see, et peol saad ju edasi käia.
1: Mm-hmm.
0: Sa lihtsalt ei pea jooma alkoholi.
1: Just.
0: Ja, võta oma vesi, võta mõni, ma ei tea, koola, mida iganes. Sa ei pea juurde seda alkoholi jooma.
1: Ja kus siis ma olen proovinud ja võtagi nüüd antsida, ma uudselt armastan, väljas käia ilma... Muide, üks asja, mida ma olen märganud, siis kui on sellise suhtlusolukord ja kui sul ei ole midagi käes, siis inimestele tundub see imelik. Mingi klaas peab sul olema, siis nad tavad kokku lüüa. Aga kui mina lähen peilekord peole niimoodi, et ma ainult tantsin, mul ei olegi nagu seda niisama hängimisolukorda ja mingit vahet ei ole, pidu on sama tore. Kaks asja on erinevad. Üks on see, et mu keha ütleb normaalsel ajal, millal ma olen väsinud ja siis ma lähen ära koju magama.
0: Super.
1: Ehk siis, kui sa oled mingit alki võtnud, siis sul seda reaktsiooni ei pruugi õigel ajal tulla, mis taaskord ütleb seda, et sul ei ole mitte rohkem energiaid, vaid sa kasutad ette kõrge intressiga oma ressursse, mida sul oleks vaja järgmisel päeval kasutada. Ehk siis ma saan natukene normaalsemal kujul selle sõnumi, millal on küllalt. Ja järgmine päev on nagu veel ilusam, kus suures, noh, muidugi ma võin tunnistada, et mina olen see inimene, kellel üldse mitte kunagi ei ole mingisugust pohmillilaadset toodet. Aga tead, asi ei ole selles, et ma nüüd nagu tohutult hästi talun, ma arvan, et asi on selles, et lihtsalt kogused ongi alati väikesed.
0: Super.
1: Ja.
0: Väike eluhäkk sulle ka tegelikult.
1: Aga noh, ma ütlen tagasi, et vaadake, tegelikult mina olin samas kohas... et nagu see palju ei neid ootata, ei tea, kus need rõõmurullid mulle ümber keha tulid, ei tea, kui nad sealt veini klaasi jala kaudu kuidagi, veini klaasi jalg on küll ilus ja sale, aga ma võin kinnitada, et talje sul selliseks ei jää.
0: Ma annan sulle hea elu häkki tegelikult, me oleme tegelikult varem sinuga sellest rääkinud ka, aga ma saate jaoks meelega siis. Vähenda joomist. Või lõpeta joomine üldse ära ja väga ruttu näed, kes su seltskonnas päriselt ongi need sinu inimesed, kellele sa hakkad ette jääma. ja kes lõpetab sinuga suhtlemise täielikult ära, on prügi, kes viib ennast ise välja. Need ei olnud kunagi su inimesed.
1: Prügi, kes viib ennast ise välja.
0: See on sinu võit ainult. Ma olin väga löödud, kui ma lõpetasin selle elu ära lõpuks. Ma olin väga löödud, kui paljud kadusid ära. Ma ikka tükk aega elasin, mõtlesin, Ja siis ma olin, ma võitsin praegu. Minu võit. Sest nüüd on meie ümber need inimesed, kes inspireerivad meid. Nüüd on minu ümber inimesed, kes on tugevad, võimsad, päris. Ja ongi korras. Need, kellel on vaja kogu aeg nokkida su kallal. Kadedad. Nende enda ebakindlus, midagi neid häirib enda puhul, neil on vaja sinu peal see välja elada. Need, kes kaovad nüüd kohe ära, ei suhtle suga enam, polnud kunagi sinu inimesed. Sa olid lihtsalt nende jaoks seal mingisugune kohatäide.
1: Kohatäide, jah.
0: Aga see on prügi, mis viib ennast ise välja. Isegi kui see teeb sulle natuke algushaiget, läheb natuke aega mööda, sa oled...
1: Kus oles sa loodus, ei armasta tühja kohta ka. Mm-hmm. Et, mina olen ise märjanud, et inimest, mina olen nagu kuukses kohas, kuna ajakirjanikuna töötas, mul käib nii palju nagu inimese läbi elu ja mul ei mahunud kõik ära ja paljud mulle tõesti meeldivad, aga kui nad mulle väga meeldivad, siis ma pean neile ruumi tegema ja see ruumi ei teki, ütleme täis veeklaas ja see suru vette juurde ja kuskilt sa, kui sa selle ruumi teile leiad, siis arsti sa näed, et midagi on ikkagi kadunud. Ja võibolla see on siis sealt samast osakonnast. Sa ütled, et sul on nii head rajud väljandid, mulle väga meeldib see.
0: Aitäh sulle.
1: Aga jah, ütleme nii, et see on nüüd üks koht, kus siis mina olen pidanud oma siis väärtushinnanguid natukene raputama ja hästi sellest klaari valgust peale heitma. Jaa, see on väga mõnus võtta mõnikord see klaas veini. Aga ma olen täiesti loobunud sellest, et see on nagu õhtusöögi lisand. Mm-hmm. Ehk siis ta kunagi ei ole keha harjub väga ruttu mida ära. Mingi nädal vaar ei tule meeldegi, sest et vaatan mantsu ja antsid, et kõik see mulle meeldis, et kompositsioonid on ja mulle meeldib kokata ja ei juhtu midagi toiduga, aga toit ei lähe halvemaks. Ja need harvad, mõnikord harvad peod on siis minul nüüd viinud selleni välja, et mu keha on veidi imestunud, et mis see nüüd on selline, mida siis mulle sisse kalatakse. Ja see on väga väikene hulgakene, millega ta siis nõustub. Ja siis ütleb, et nii aitab Kristinka, nüüd on pidu läbi ja ummik on loomulikult ilus, nagu mul alati.
0: Üks
1: hästi, aga harva.
0: Hästi väike asi veel seal alkoholi koha pealt. See on selline hästi, hästi väike äge selline tipp nii-öelda. Mm-hmm. Need inimesed, kellel natuke ikka meeldi vahel viskit võtta või natukene rummi või natukene veini. Mul on hea uudis selle kohta, et kui sa jood seda väga harva, ikka väga harva, siis sa maitseb paremini. Ja kui see inspiratsiooniks. Hästi vähe juua, hästi vähe juua alkoholi.
1: Ma ütlesin, et paremini. Muide sama asi on magusa puhul.
0: Absoluutselt.
1: Ehk siis selline non-stop magusa vohmimine nüristab magusa maitse.
0: Absoluutselt.
1: Ja ühel hetkel maitseb sulle sefiir šokolaadist nagu mingisugus suvaline krõbusk on ju, või mingi leivatükk. Ja ta ei ole üldse enam hea. Ja kui sa tahad, et tal oleks maitse tagasi, siis... Mina olen vaadanud, et kui nagu seda magusat on elus harva, see magus läheb nii magusaks, mm-hmm. et sa isegi paljusi asju enam ei talu, kuna nad on nii kanged ja vänged, et no, teine kord on minul isegi tõesti selle ühe väikese kommi lõpunijõudmisega raskusi, sest ta on nii kange. Ja.
0: Magus võiks ka olla vaata selline nagu lukskaup, mm-hmm. me harva tarbime seda. Eks ju, see on kõige peen asi, üks šokolaad.
1: Peen asi, aga no samas mina ütlen, et keha ei vaja suhkurt. Mina olen vaadanud, et...
0: Niimoodi küll mitte ei.
1: Ma olen olnud väga suur magususõltane, ma olen lihtsalt hoidud ennast kogu aeg sellises nagu kommi rattas. nagu loll, see mingi hamster jookseb seal kom. Pole no, mitte midagi juhtu inimesega. Aga noh, see väga jääb me toitumise koha pealt, me oleme rääkinud päris palju sellest, et on valku vaja pisuvalt tarbida. Seda, et kiud ained on nii tähtsad, see on väga hea, et see täna tuli välja, sest see võib jääda kahe silma vahele inimestel ja ilma ainevahetus lihtsalt ei tööta ja masine värk ei toimi, et tulemus ei tule.
0: Ja ärge kartke neid süsivesikuid ka, eks? Meil on energiat vaja. Eks? Ma räägin, et me pikalt siin toitumisest rääkima ei pea, sest meil on siin käinud igasuguseid ägedaid spetsialiste ja fitnessiste aga ja siiski ärge kartke oma süsivesikuid ja ärge unustage oma valku, eks ju. Mm-hmm. Süsar energy, ja valgud ehitavad ja kõik muu taastus ehitab ja...
1: Ilma valguta ei saa, aga, no, aga lähme nüüd trenni poole
0: peale. Lähme trenni poole peale.
1: Ehk siis kohe ütlen, et mis siis minuga juhtus? Ma olen umbes nagu samasugune, aga muutus toimus minuga, neid kuid on nüüd ka ju oma jägu juba siiski, et on rahulik progress. Aga muutus toimus minuga just selles osakonnas, kus tavaliselt inimesed soovivad, et muutus toimuks. Ehk siis rõõmurullid minu taljalt lahkusivad ükshaaval kõik sirinal ja ma nüüd päegust täpselt ei tea, kui palju see keskkoht sentimeetrites kokku läks, aga see juhtus kahe suuruse, nagu rõiva suuruse võrra.
0: Super.
1: Ja kõik muu on nagu samas suuruses, aga keskelt läksin koomale. Ja minu arust on nagu väga tore muutus ja kui nagu mõelda, et mis inimese juures on, mis nagu mind enda juures häiris, ma tegelikult ennast väga kunagi pole häirinud, ma olin nagu oma kehaga sõber enne ka, aga lihtsalt siis tuli mul see mõte, et äkki oleks 50 aastaselt elu parimas vormis ja mul on sinna veel aega, oktoobris mul sünnipäev tuleb, aga mõtlesin, et noh, tavai proovime ja siis Keijo ütles, et tavai tule minu juurde, teeme koos, teeme parima materjali. Ehk siis see, mida mina tegin, mõjus täpselt nii, nagu ma arvan, enamus inimesi soovib, et trenn mõjuks. Mina küll soovin, aga ma oleks osanud seda enne sõnastada. Aga mis siis on see asi, mis töötab, mis me teeme?
0: Ma alustan kõigepealt sellest, ma teen hästi ruttu selle koha.
1: Ei, sa võta kogu oma aeg sinu saada.
0: Ja, aga ma tahan alustada sellega, et mul on hea uudis sulle, sa oled väga palju paremas vormis, kui siis, kui me alustasime. Nii füüsiliselt kui ka vaimselt ja need ongi oma vahel seotud.
1: Midugi on seotud.
0: Ja, aga mida me teeme? Me teeme tööd. Me ei istu telefonis, me ei räägi koertest, kassidest, sugulastest, konsertitest, me ei nii öelda, ei chati, nagu ütlevad peenes keeles tänapäeval. Me ei jutusta nii sama seal jõusaalis, me teeme tööd. Me teeme tööd ja vaata, ja sinuga on see äge asja, et sul on ikkagi natukene selline sõdalase gen sisse antud.
1: Mitte natuke.
0: Sul ikka natuke.
1: Ma olen ikka päris hull.
0: Warrior.
1: Yeah.
0: Ikka see warrior on sees, et ma ütlesin sulle, et okei, et teed siit, teed 8 või 10 korda, sa teed ikkagi 12 korda. Eks ju? Et, meil on sinuga praegu käsil ehitamise protsess ja pärast seda on meil peale ehitamise protsess. On ju. Ja, aga... Nagu ma ütlesin sulle, Kristinka, see, mis sa teed väljas pool uksi, on ka väga oluline. Kui sa lähed jõusaalist välja, sinna ma ei saa sulle järgi tulla, vastasel juhul see oleks ebaseaduslik. et tead, ma võin ilusti siin mikrofoni taga öelda, et kui sa oma toitumise hoiad korras ja kõik see veini ja muu melu asi, nagu ma ütlesin sulle, noh, nagu sa võiksid seal teha, siis ma luban sulle, et sa lähed veel paremasse vormi. Aga sa pead tegema tööd. Tööd. Kui sa praegu säilitad kogu selle tööstiili, mis sul on, ja hakkame sinna lisama veel natukene seda raskust juurde, me hakkame nii ägedid asju tegema, et sisega ei usu. Ja pärast sa vaatad ainult ajast tagasi ja oled, wow!
1: No ma ütlen, kui ma tulin... Tegelikult oli see niivis, et see oli nagu avantüür mulle, mul ei ole kunagi personaaltreenerit olnud.
0: Tuid õige mehe juurde.
1: Ja sa ütlesid mulle alguses kohe, noh, tegelikult andsid mulle suhteliselt sirged ja selged lubadused, küsisid, mis sa tahad. Mina ütlesin, et nagu väga palju tahaks keha koostist parandada, tahaks oma vormi parandada, tahaks ennast tugevama tunda. Ja mis meid päriselt segab on see nagu, noh, põldakse, mis oli nii mehikese või mina ütlen rõõmurullid, no eks nad rõõmuga on tulnud, ega siis see vein ja magus ju oli väga rõõmus. Rõõmu tekitav mulle, et oles hetkes, kui ta mul suus oli ja pärast seal kõhu peal ehk ka ma väga ei nutnud, ütleme ausalt, aga ma ei nuta ka nüüd, kui ta on vähenenud. Aga sina ütlesid mul sirgelt. Saab, aga need asjad ja nii töötab. Ja mina pean ütlema, et ma ei olnud valmis, et see muutus on nii silmaga nähtav ja nii kiire. Ja et nagu naks ja valmis. Ja üks asi, mis veel juhtus, on see, et noh, endal mul taga silmapaari ei ole. Inimestel on ikkagi mingil põhjusel seatud nii, et nad näeksid jala, et ta mitte tagupoolt on ju. Aga noh, ütleme nii, et tagapaled ka on palju paremas vormis, üppasivad üles kõrgele ja seal nemad istuvad ja ei taha gravitatsioonist midagi kuulda, mis ei ole ka halb, on ju, et ma ütleks, et oleks meil kõikidele keha osadele nii nagu tõhusat sihitud treeningut nagu on tuharatele, meil oleks nagu üle kere nagu kuninglikud. Lihtsalt seal on head suured lihased, mis reageerivad nagu mingi paari kuuga on ja.
0: No sa oled tubli olnud ka, eks ju, kükid ja jõutõmbed ja siis meie lemmikud, eks ju, puusa tõsted kangiga, hip trustid, jah?
1: Ja.
0: See on ju su lemmik. Sa teeksid mul iga trenn neid kätepäev hip trust, seljapäev hip trust, jalapäev hip trust.
1: Ma teen.
0: No sa suht teed.
1: Ma teengi iga päev.
0: 90% ajast me ikkagi see hip trust.
1: Aga
0: ütleme, toimib sul.
1: Ütle mulle nüüd, see puusa tõste on siis hip trust. Puusa tõste, kükk. Veel kaks väga head tagumikuharjutust.
0: No see väga äge see, mis me tegime, see Bulgarian split squat, eks ju, see Bulgaaria käär kükk seal pingi peal, kõik vaenlane, eks ju, paljud ei taha, mehed ei taha üldse teha seda.
1: Bulgaaria käär kükk,
0: ja.
1: Ehk siis see on nagu põhimõtteliselt...
0: No ja jõutõmbed vaata reie tagus ja kõik see kõik on oma vahel ühenduses, eks ju, me peame ikkagi, vaata trenniga on täpselt sama asi, mis toitumisega, jällegi üritame mitte rohkem sest toitumisest väga palju rääkida, aga nii trenn kui toitumine mõlemad peavad olema mitmekesised.
1: Ja terviklikud.
0: Jaa, muidugi, et ei ole nii, lähen sinna teen 400 harjutust, lähen sinna teen 400 harjutust, lähen sinna teen 600 harjutust, lähen sinna teen 800 harjutust, no mõtleme ikka asjad läbi on ja võtame iga asi on no, tükk jaaval, nagu Lego on ja. Teeme kõik need läbi, et jäi, tubli töö, aga ma räägin sulle, sul on ainult ehit edasi täiega ja distsipliin.
1: Seal on, mida mina saan ise aru, et niisama vehkida ei ole mõtet, sul peab olema väga konkreetne plaan, mida sa teed, jah, igast trennist on kasu, aga tulemused tulevad ikkagi pika aja jooksul, peaaegu märkamatult ja et see, põhimõtteliselt see skeem on väga lihtne. Minu jaoks siis, ma tõlgin edasi, kuidas mina saan aru, et sul on nagu, mul on nagu konkreetsed asjad, mida ma teen, kaua ma tund on, trenn on keskelt läbi üks, ma väga pikalt teed üks pooltest tundi.
0: Tund 20 maksimum.
1: Ja, umbes niimoodi.
0: Üle väga
1: ma tean täpselt oma harjutuskava, ma tean täpselt oma kordusi ja üllatavalt raskete raskustega, ehk siis mina teen täpselt oma jõudluse piiril, ehk siis kui nagu raskust, noh ei tohi minna nagu lõhkuma ennast, et aharad kohe mingi tohutu suure ja pärast on selgu ja katki.
0: No,
1: seda ei tohi teha, aga see niimoodi tasakesi, hakkad vaikselt ja siis järjest nagu testid ja siis tegelikult on, nagu mina saan sinust aru, et treening on hea siis, kui sa teed selle ühe setti ja viimased 2-3 kordust on juba
0: No ikka,
1: ja.
0: Muidugi siis sa tead ju, et sa teed tööd, eks ju, et lugupeetud härra Ott Kiivikas ütles mul alati juusaalis, et kui ma seal ikkagi pressisin ja tegin sest ta alati ütles, et no nii, siin on kuulda, et noh, tööhääl käib, eks ju.
1: Tööhääl,
0: siin ikkagi tööhääl ja siin on, või mis tale meeldib alati öelda on see, et no siin on näha, et tööd tehakse, eks ju.
1: Mm-hmm.
0: No ongi, kui sul on ikkagi raskus taga, sa teed tööd, see on raske, kui sa teed trenni läbi niimoodi, see on väga armas. Keha liigub, sa oled juba teinud kõik õigesti, ma ei ütle, et sa teed midagi valesti, aga kui sa tahad ikkagi natukene kõrgemaid tulemusi või ekstreemsemalt kõrgemaid tulemusi, no kuule, siis me peame selle asja ikkagi natukene ebameeldivaks tegema ka, olge mausad.
1: Üks asi veel oli, mida ma sain sinuga alles trennist teada on, mulle vahepeal tundus, et need pausid ja harjutuste vahel on ebavajalikud, seepärast, et see võtab ju aega ja maha parem vehin edasi. No võt, ja see ongi kohe indikaator, raskus on liiga väike.
0: Ja.
1: Kui on see pingutus, on piisavalt suur, sul on seda pausi täielikult vaja. Ehk siis sa alles taastad oma hingamise, alles pulss normaliseerub. Mina, ma ei tea, muidugi ma olen nüüd ei ole väga palju kuid olnud, aga mina soovitan küll mitte karta raskusi, sest et ja seda on nüüd hästi palju uuringuid on ka tulnud vahepeal välja ja rahvusvahelisi USA-s igal pool, et ainukene selline lollikindel treening, mis tõesti aitab sul nii kaalu langetada, kui ka seda uut kehakaalu hoida, on jõutrenn. Ehkki see muutus ei tule nagu alati nagu lihtsalt nagu suures nagu numbri ulatuses, vaid see on nagu keha koostise muutuses. Väliselt on rohkem näha, kui kaalu peal numbreid on näha muutust. Sest ma ei tea, mina olen ennast kaalunud küll ei ole üldse, kus suures. Mind üldse kaal ei huvitagi.
0: No lolliks, et asu minna sellega, jah. Tihti peale tõmatakse seal endale ebanormaalne pinge juba peale. Kaalutakse ennast päevas 3-4-5 korda.
1: Enne vetsu päevast vetsu.
0: Ja sa tõesti arvasid, et nüüd nii palju kohe muutused, kuule rahune maha, kulturistid ei kaalu ka ennast nii palju. Et ja ei, vahepeal tasub kontrollida, vahel tasub käia ka võibolla kuskil keha analüüsis, eks ju. Noh, tasub jälgida ennast ja enda progressi, aga tead, see pealmine pilt juba tegelikult ütleb ka väga palju.
1: Mm-hmm.
0: Väga palju. Et mõni ju võib öelda, ma käin ju saalis hästi palju, ma käin siin mingi 6 korda nädalas, käin ju saalis. Ja sa vaatad talle peale, noh, sa tead ju, et ei käi. Ja kui käib, siis Kristinka, need on need armsad inimesed, kes istuvad. Tund 20 telefonis, oleks ju, no, näeme neid.
1: Aga see on nüüd taaskord see koht, kus on nüüd üks koer maetud, ma tean, et nüüd paljudele, kes seda teevad, ei meeldi seda kuulata. Aga see on see, mis ajab normaalselt treenijad jõusaalist täiega kettasse ja see on see arusaamatu, ma käin ju trennis juba pool aastat, kus mul tulemused on. Need tulemused ongi seal. Nii palju on jõusaalis inimesi, kes käivad, istuvad selle sama hiptrasti masinal, nad on sinna ladunud 100 kilo peale ja ma ei tea, kas nad ühe tõsta teevad. Mõnikord teevad, mõni et
0: tee.
1: Pilti teha,
0: mõni tee.
1: Aga mõni, kus juures ei tee üldse, ta teebki ainult selfisid.
0: Ise nägime ju.
1: Jah, me, kus juures me nägime, ja sa oled teolt tabatud muide.
0: Ise nägime.
1: Ja see võttis aega palju, see oli, mina tegin 2 harjutust selle aja peale ära.
0: Ja aga meil oli sinuga see, kui meil oli see tugev jalapäev sinuga, mm-hmm. siis me olime sinuga 4 harjutust ära teinud ja üks preili oli ju ikka veel telefonis.
1: Ja ikka veel valis filtreid ja tal oli Instagram, väga, see. Väga imposantne raskus, mm-hmm. puusatõste masinal kõrgem kui minul. Mina olen praegu jõudnud 80-ni. Sellepärast, et mul oli 70, aga tead sa, kust mina sain idee? Mul on ju mõned sõbrannud siit, kes ka oleks trenni.
0: Tublid.
1: Ja kui ma näen oma sõbrannad, kes ma tean, et ta on normaalne inimene mm-hmm. ja ma näen, mida, millega ta teeb, siis ma ütlen, aga siis mina ju ka saan. Mm-hmm. Ja alguses tõesti nagu õhusad raske oli. Ja aga saab. See on nagu näha, nii hea on näha motivatsiooni, nagu sa teine asja see kättekõverdus ta sinu. Kui ma alustasin, no ma olin nagu, mul on eluaeg olnud nagu käed küllaltki tugevad, kuna ma ronin ju kaljusid ja teisite see ju kaljus ennast üles ei saa. Aga kui sa ikkagi ei tee, siis sa ei jõua. Ja.
0: Oli ju hea tunne murda see müüt, et naised ei saa kättega värduse teha. Saavad ju?
1: Naised saavad teiega. Mul on
0: väga praegu, hästi saavad.
1: Ütleme, see on nagu tehnohooldus pargis on 100 kükki kõrval ja mul ilusti 50 kättega värdust ja... Seal on veel igasugust asju, ma kõike seda jääk ette lugema, aga ma tahaks nüüd veel üks asja, mida ma siiani ei oska, on lõuatõmme.
0: Lõuatõmme.
1: Ei tule. Kõva kummiga tuleb või nagu sellisel lihtsustatud variant, aga tead sellist nagu päris, ma tahaks seda päris asja.
0: Ma selle lõuatõmmetega on konkreetne, et ma ei hakka ilustama seda asja, sellega on reaalselt niimoodi, et seda pead harjutama iga nädal.
1: Mm-hmm.
0: Et mul on, jah, osad naiste rahvad on tulnud minu juurde, ka meeste rahvad on öelnud, et ma tõen trenni, ma olen aastat teinud, aga lõuatõmmet ma ei jaksa teha, ma ei saa teha seda. Ja ma küsin nende käest, kui tihti sa teed lõuatõmbeid. Ja siis nad juba teavad, kuhu see jut läheb.
1: Mm-hmm.
0: Et tegelikult ongi niimoodi. Tegelikult ongi niimoodi, et me peaksime lõuatõmbeid tegema võimalikult tihti ja ma ei mõtle nüüd nii, et iga päev enne magan minekut, ei sa võid, mina
1: no, olen
0: ja tänasenegi teen ja kogu aeg teen. Lõuatõmbed on ühed asjad, mida ma ei taha kunagi enda kehal lasta nagu ära kaduda, eks? Ma teen neid kogu aeg, aga mõni on, see on palju kergem kui mina ja sellepärast ta jaksabki teha, ei, sa lihtsalt ei tee neid, sa pead hakkama tegema neid, teed selle kummilindiga kõigepealt, teed nende hüpetega kõigepealt, aga need tulevad, kõigepealt tuleb üks. Ja pikka aega, siis tuleb see üks, siis tuleb kaks ja siis sa oled üli õnnelik. Tuli see kaks ja varsti hakkab
1: tulema. Aga see kaalujut natuke õige, see pärast, et ma tean, kui mina olin kooliajal, siis oli 2 asja, mis olid osadele väga rasked. Minul oli väga kerge, et oli küüroni, mis on puhtalt oma keha massi üles tõstnud.
0: No jaa, okei, seal jah.
1: Ja teine oli ka see lõuatõmme ja ma ei saanud isegi aru, et mis krekku see on, et kuidas see raske on, mul oli see nagu väga kerge, aga ma tõesti olin kärbeskaalus ja sest ma ei kaalun midagi ja käed olid tugevad ja siis vehid see on nii palju kui vaja, et 5 kätte saab õpetada, kuule 10 tükki tagasi oli juba 5 on ju. Ma siis selles mõttes kaal natuke mängib rolli küll, aga ütlen nüüd ausalt, kui palju seal on jõudu, kui palju on tehnikat, kui palju on tahte jõudu.
0: Mm. Ise küsisid, ise vastasid.
1: Aga lõuad umbes, mis on nende vahekord umbes?
0: Ise küsisid, ise vastasid, need kõik on seotud oma vahel. Kui sul ei ole tahti jõudu, sa ei hakkagi tegema neid.
1: Mm-hmm.
0: Kui sul ei ole tehnikat, siis sul ei tule need.
1: Mm-hmm.
0: Siis on niisama jukerdud seal. Ja kui sul pole jõudu, siis sa ei jaksagi ju teha neid. Aga need kõik käivad käsi käes omadega. Tahti jõust hakkab. siis, ja siis tuled ülejäänud asjad. Ja.
1: Tahtejõud mul on.
0: Ja, aga, see kaalu, aga see kaaluvärk päriselt ka, et see kaaluvärk nagu selles mõttes unustage ikkagi ära. Ja. Et ma tean ikkagi 120 pluss kiloseid mehi suuri mölakaid, kes teevad lõuatõmbeid. Ja teist tegugi.
1: No aga igastahes siis lubadus on antud, kallid sõbrad, et kui see mul siis nüüd kätte tuleb see lõuatõmbepäev.
0: See tuleb, peab tööd tegema.
1: Te kuulete sellest. Aga siis ma räägin nüüd ausalt ära ka oma selle trennisageduse, ehk siis mina ei läinud hulluks, kuna me tegime Keijuga kohe alguses plaani, et see ei ole projekt ja see ei ole dieet. Ehk siis ma ei hakanud integreerima vellu muutust, et nüüd on ainult kapsas 24 tundi.
0: Ei. Keegi tõheks nii soovitada.
1: Et, ja ei ole ka, et nüüd ma käin trennis, kuni ma saan vormi ja siin lasen ennast jälle süldiks ära. Me katsusime mõlemad muutused võtta sellise sihi, mis oleks minu jaoks nagu muutus, millega ma saan elada, mis ei ole nagu mingi eriline kaotusega, mingi eriline nagu koormus. Nii et tegelikult praegu mul on jõu trenne nädalas ju ainult 3.
0: See on päris hea.
1: Ja see ei ole niimoodi, et nagu 4-5, kes on osadele, et igapäev trennis, Ei, ja üks neist on siis koos treeneriga personaalikas ja siis ma teen, vaatan, et mul oleks nagu liikuv elu, et mul oleks samme, et mul oleks jooksus, mis rattas, et see on minu jaoks nagu lõbu osa, et mul ei ole nagu selle koha pealt mingit sellist nagu, ma ei ole endale reegleid kehtestanud, aga küll aga ma olen aru saanud, et selle liikumise tuuris on mul kehaga juhtunud niisugune lugu, et kui ma ühe päeva puhkan sellega, ta on okei, aksepteerib, teisel päeval hakkab juba, no nüüd üks midagi minna kuhugi teha, ta muutub rahutuks, tahab rohkem nagu liikumist saada ja siis ma tavaliselt siis kas lähen jooksu või lähen jooksma. Ja see on nagu suhteliselt nagu fine, et natukene liigud veel, 3 trenni, no minu must ülimalt kerge, igaüks suudab seda.
0: Super.
1: Ja ei ole mingit tohutud pingutust. Aga väga suur muutus.
0: See on see koht, mina, noh, kõik teavad mind, kui see nüüd laenatud väljend, see ei ole minu väljend, aga kõik teavad mind, kui voice of the voiceless, eks ju, tegelikult minu iid oli väljend. Mina ei mõelnud seda välja, eks ju, et häälte hääl, aga ma nüüd peangi ikkagi, ma pean paraku tegelikult ikkagi ära ütlema selle ja see on see, mis saab inimesed üli närvi ja mind see juvita, sest minu elus ei mõjuta, kui keegi siin üli närvi, see on see absoluutselt juvita, aga järelikult ma su hinge peale kohe koputan ja võibolla võtadki ennast kokku, vaata. Osadil inimestel tõesti ei ole aega treenis käia, ma mõistan seda. Päriselt ka, pole minu öelda, mõnel on 3-4 last, eks ju, see on ka karjääri täielik,
1: no, ema, ka
0: jaa, see ei ole lihtne, sa saad kodus liigutada, fakt, saad, nii, kellel ei ole nii ekstreemne see elu, sa saad trenni minna, ja sa ütled, sul ei ole aega, siis ma küsin su käest, palju sa Netflixi vaatad, palju, no,
1: ma võin sulle vastata.
0: Palju sa filme vaatad, palju sa baaris käed sõpradega, ja kui sa hakkad kokutama, kõik, sa ei pea rohkem midagi ütlema, kao trenni. Kõik.
1: No võt, see ongi valikute küsimus.
0: Valikud,
1: tegelikult meil on kõigil see aeg ikkagi olemas, sest et trenn ei võta tohutult palju aega. No see, no, meil oli Miina Meinvaldiga oli ka. Leia see
0: võimas
1: klubi,
0: naine
1: on klubi, kes on sulle, klubi, mis on sulle nagu mõnusalt, jääb sulle jalgu, mis on sulle lähedal, see klubi sulle meeldib. Need näod, kes seal käivad, need on ka varsti tuttavad. Ma pean selle naljaga ära rääkima, sest mina olen ju väga see, kes... Kui mul on raske päev või mul on närvis või kuidagi, mul on emotsionaalselt kuidagi nagu üle laetud, ma lähen trenni, ma elan ennast välja ja siis ma sõuan hästi kiiresti sõude ergomeetri peal. Ja siis on mingid vanad, kes siis on, näevad mind seal nagu nädalast nädalasse ja siis kaks kutti siis nii armsalt ütles, et noh, jälle see raevukas sõud ja...
0: Raevukas sõud ja päris kihtüüd nimi ka tegelikult. Wrestlingu nimi.
1: Ja siis ma mõtlesin, et kui mul oleks indiaanlane, siis mul oleks indiaani nimi olemas raevukas sõud ja...
0: Wow.
1: Kus ma tegelikult olen nagu pigem nagu leebe inimene, aga kui ma sõuan, siis ma tõesti nagu, noh, ikka... Ma ikka panen sinna kogu oma selle laksu kirja. No need inimesed, kes mind on näiteks närvi ajanud see päev, need pääsevad minu hästi sihitud karmist sõnast näiteks. Aga ma suuan kõik välja.
0: Väga see on vajalik, jah. Ma pean ikka siia saatesse selle ära mahutama.
1: Muidugi.
0: See järgmine asi, mis ma nüüd ütlen, kuna ma ikkagi seisan... Eesti mehed võiksid seda rohkem teha päriselt. Ma selles mõttes, et ka mina olen mölakas ja olen ka võibolla inimestel alvasti öelnud või olen ka naistel alvasti öelnud ja noh, me kõik teeme oma vigu ja asju, aga aga ma ikkagi naiste eest ka seisan ja seda ma ütlen, mitte ühegil mehel ei ole mitte ühtegi õigust teha naisi maha, sellepärast, et nad tahavad trenni teha või tahavad tugevad olla või tahavad kanda liibuvaid pükse või seelikud trennis või olla meigitsud või iluse soenguga või teha tugevalt jõutõmbeid seal oma ägedate pükstega, see pole mitte ühegi mehe õigus möliseda. Pane oma suu kinni, tegele endaga. Naised, kui nad tahavad trenni teha, las nad teevad. Nad ei tohi tunda, et nad, äkki ma olen nüüd praegu siin siuke, ei.

0: kinni, on tugev, võimas ja hoolitseb enda eest. Kui sulle see ei meeldi, siis sa oled vales kohas, pane oma suu kinni ja mine tegele endaga. That's the bottom line.
1: No võt, ma arvan, et ükski naine ei vaidle sinuga. Aga muidugi, tead, mina täiega ikkagi eputan ka.
0: Absoluutselt, miks
1: mitte? Ja tead sa, miks? No. See on, kunagi, see oli palju aastat tagasi, noh, tegelikult on see minu see elutrenni kõver on olnud ju küllaltki püsiv ka ja see läks loperdama siis, kui oli see, mul oligi tegelikult 6-aastane auk oli mul selline, kus ma läksin sikka sükseks nagu, noh, kallerdiseks, jah. Kuus aastat kallerdist minu muidu ilusas ja vormis elus. Kallerdise aastat on nüüd lõppemas praegusega. Aga ennem seda oli ka juba see, et lapsed ütlesid, et no jah, ega emme käib ainult sellepärast trennis, et saaks muude trenni liietega eputada.
0: No, miks
1: ja mina ütlesin, jah, heureka õnne, et õnne seda ütlest oli väga väike. No, ja mõtlesin, jah, absoluutselt. Esiteks, kui mul on väga ilusad trenniliided kappis, kas ma tahan, et selga panna? Oi, ma tahan. Ja see aitab mind ju sellele uksest trenni maja uksest sisse saamise poole juba korralikult edasi. Ehk iga asi, mis mind motiveerib, on ju tore. Ja kui ma käin näiteks saadete vahepeal, siis ma ju tulin ju sükste lokkidega sulle jõuksi. Ripsmed peas, tegin oma üliraske trenni ära,
0: Muidugi.
1: Surusin puusalt sealt nagu mingisugune mees ja siis tulin tegin saated edasi.
0: Kus sõdalane naine.
1: Ja. Ehk siis jumalest, mis see segab? Mina ise pan ütlema, et trenni rahvas on ikkagi hästi kuidagi toetav ja tore, et kaugelt tundub, et seal on igast rahvast. Peale selle tüübi, kes seal telekas telefonis pastis, mul kedagi mind segand ei ole, pigem on nagu inimesed nagu noogutavad ja mõned teretavad ja ega saab mina ei ole kogunud mingit tahistamist, mitte kunagi see pärast, et nagu ausates ega ma ei näe ka nii nõrguke välja, et keegi väga julgeks tulla. Jah, et ja kõik teavad, et see erootse mõte sõna osub ka, et ta nagu lööb su oma mingi kahe rausega seina külge kinni, kui sa tuled lõksima.
0: Edev olla on okei, okay. Ma olen ka edev ja kuna ma olen ikkagi showmees ja wrestlingu maailmas, seal tulen, kuule, ma olin sügisel ikka väga heas vormis ja ma ikkagi täiesti julgelt tegin mingid videosid, kus ma olin nagu Hulk Hogan oma maikaga ja asju ja tee, aga nagu saate alguses oligi see point, et see ei tohi su ainuk isiksus olla.
1: Mm-hmm.
0: Muidu sa kaod ära. Kui sinus ei ole nagu mitte midagi muud siia maailma anda, siis see on ka nagu kurb. Aga jällegi päeva lõpus, eks ju, ei ole see ka minu öelda.
1: Mm-hmm.
0: Ise teame, mida me teeme. Aga olla edev, olla enesekindel, nautida oma progressi ja nautida seda, et sa näed hea välja. No kuule, see ei ole üldse albasi.
1: Jah, see ei ole keelatud.
0: Rõõmsad inimesed ja edukad inimesed, need teevad ühiskonda ainult paremaks. Ainult paremaks, seega ma räägingi, palun inimesed, töötage enda kallal, käige trennis, vajadusel käige teraapias, ehitage ennast, olge võimsad, olge enesekindlad, olge õnnelikud ja see ühiskond ja ümbruskond, see on palju parem, aga kui sa oled seal Delfis vihane, paned seal täiega kommentaare praegu või kuskil postime all või kuskil artiklite all või siin video all tulevikus, eks ju, oled seal püha viha täis, no kuule päriselt ka, esiteks, meid see ei huvita, teiseks sa ju näed, et sul on midagi puudu, palun tegele endaga ja ma luban sulle, elu läheb nii ägedaks, ta läheb nii giftiks, sul tulevad uued võimalused ja sa hakkad tegema asju, mida sa naudid ja kõik on nii äge, nii et Kristinka, tuled trenni, paned kõige vingemad riidud selga, nina püsti, oled ilusti peegli ees uhkustad, teeme pilte, videosid, stoorisid, mida iganes on vaja teha. Elu peab nautima, me oleme siin, see on meie sihtkoht praegu siin, see on see peatus siin, see elu on praegu üks peatus meil. Nii kaua kui me siin peatume, seda peab ju nautima, miks me peaksime olema niimoodi kõik. Ja, ei, nautige!
1: Mina ütlen ka, elamise julgus ei ole patt. Inimene, kes on elus, peabki oma julgema elada. Aga siin on üks väike repliik veel, et siiski kui mina trennis käin, ma käin trenni tegemas, mul ei ole telefoni mitte kunagi kaasas, sest et mul on fookus teise koha peal, ma ei taha, et mul tuleb kõne sisse, ma ei taha endal ühtegi kõrvalist asja ja kui ma olen mõne hea trenni pilli saanud, siis seda on käia teinud.
0: Jah, tõsi, minul peab see telefon sul olema. Kõik sinu trennipildid on tehtud minu telefoniga ja see on tõsi, jah. Telefon on sul kapis ja see on tegelikult õige ja ma hästi ruttu rõhutan ka, et ma ütlen treenitavatele ka seda ja üldse kõigile. Sul võib telefon trennis olla, aga olgu ta seal enda pildistamiseks ja filmimiseks mõneks ajaks korraks ära nüüd

0: unusta ennast sinna peeglit mm-hmm. ära. Ta võib olla selleks, et oma elukaaslasele vastata, eriti kui sa oled mees, naisele peab vastama, sa pead naisele vastama. Sõbrad, las ootavad, naisele peab vastama. Mm. Ja kolmas, kui sa oled see mees nagu mina või naine, kes kuulab muusikat trenni ajal, kui see muusika peaks tulema telefonist. Kui sa tahad lugu vahetada, no tee seda. Aga muu aeg sa ei peaks mängima seal erinevaid mänge, sa ei peaks scrollima seal sotsiaalmeedias, vaatama vahepeal mingisuguseid nalja videosid. No ma olen X asju näinud, mida inimesed teevad nende telefonidega. No milleks? See ju võtab selle fookus ära. Juba on tööpoolik, juba on metsas.
1: No see on sama, see nali, lähme selle algus nali juurde tagasi, et sul võib olla väga palju raskust seal puusa tõsta masina peal, aga kui sa seda kunagi tõsta ja selle asemel mängid Candy Crushi, siis tulemust ei saagi tulla. Ehk siis inimesed, me oleme enesepettuse väga osavad. Me rääksime küll alguses, et on see ületreening koht? Jaa, absoluutselt on, aga enamusel siiski on ilmselge alatreening. Ehk me ei lähe trenni, me ei oska pingutada, me ei pushi oma neid piire ja me ei ole järjekindlad. Ja see on ka lühikene valem, miks tulemas kukub kokku. Ja lühikene valem, kuidas seda saada ongi, noh, minu jaoks oligi see, et sinu juhatusel, et integreeri endale treeningu ja elustiili kombinatsioon, millega sa saad elada, mis on sinu jaoks nagu kehtiv igavesti. No ma ei tea, võimalik, et läheb mul üle ka, eks ju. Ma ei ole jõudnud maailma stabiilsem inimene ka, aga...
0: Teeme ruttu ühe asja või? Ta mõtlen, et see ruttu või? See kehtib kõigi puhul. Ma luban sulle, seal kaob motivatsioon ära. Sa ei taha trenni tulla enam. See juhtub. Aga kui sa pead ennast kohale, ma hoolitsen su eest. Ja me saame su teha veel paremaks ja tugevamaks. Motivatsiooni langus ei on. Ja sellepärast ma rõhutan, see on see vana tõde, mida räägivad kõik targad mehed. Motivatsioon, see ei loe mitte midagi. Disipliin. Trenn on puhas disipliin. Sest on päevi, kus sa ei taha trenni minna. Ma luban sulle, sa ei taha, sa ei viitsi. Aga kui sa disipliini hoiad ja sealt uksest sisse tuled, sinu võit korras.
1: Ehk siis see, et motivatsioon kaob ära, sa ütlesid, see juhtub
0: kindel.
1: See on kindel. See ei ole asi, mis oi, aga mul kaotus motivatsioon ära. Kui sul on sama asja, mina ütlen, treening on üks selline nagu... Üks vähesed asju elus, mis on nagu hästi aus ja hästi kontrollitav. See, mida teed, seda saad. Keha on sinu elustili peegel. Ka sinu meeleolu vastab sinu vormile. Et kõik on nagu väga üks-ühele suhetes. Aga seda saab kanda üle igale poole. Seda saab kanda üle sinu töösse. Mm-hmm. Samamoodi seal motivatsioon kaob ära. Ja mis siis aitab samamoodi distsipliin, aga isegi suhetesse. Suhetes on ka, tunded tulevad, tujud lähevad, asjad on vahepeal rasked, mm-hmm. aga kui sa oled otsuse teinud, siis see otsus on distsipliin, suhted on ka samamoodi distsipliin, kas sa lubad endale sigatsemist, kas sa lubad endale halba käitumist, on ju ärme sellest saatesse, mina sellest on veel piisavalt saateid, aga mina tahan jah, siin lõpus veel öelda, et sa tegid tegelikult väga hea koondi, et see on üks väga lihtne asi, millega saab muuta tervet oma elu paremaks ja praegu mina tunnen küll, et ma olen juba nii palju võitu saanud, et see parem keha ja see ilma rõõmurullid, et ta talle, see on lihtsalt nagu boonus peale. See on nagu kogemata oleks kuskilt tulnud ja puhta nagu, ega see pingutamine on ju ka rõõm. Mm-hmm. Enesületus on ka rõõm, see enda nagu, kui sa teed natukene raskemalt, kui sa jaksad, jaa, see on veidikene vastik, aga pärast on nii hea meel, et sa said hakkama enesületusega. Kogu aeg siukene keha keeme nagu puh, aitab kaasa. Et tegelikult on ikkagi see on väga tore. Ma loodan, et see saate mõju on selline, et kõik inimesed, kes veel ei ole trennis, ei ole seda oma ellu integreerinud, siis pärast on. Ja siis me näeme seal. Tahad sa veel midagi öelda, sa oled väga head lõpusõnad, aga nüüd on sul veel võimalus selleks.
0: Enne kui me seda teen, siis Kristiinka me teeme oma Wolfpack signi selle asja ära, eks ju. Väga tubli oled, ma olen väga uhkes üle. Ole hämmastav, jää hämmastavaks. Eks ju, be amazing, stay amazing, minu slogan, aga päeva lõpus ikkagi hoidki üksteist. Töötage enda kallal ja hoidke enda unistusi. Tehke trenni ja alkohol, liigne alkoholi joomine ja mingi nurga taga suitsetamine ja pärast teiste mõnitamine, sellepärast, et nad trennis käivad, need ei vii, need teed ei vii teid kuskile. Ah hea uudis, pitsast loobuma ei pea. Vähe on palju. Ehk siis vahel söö, naudi, vahel söö võib-olla natuke rohkem, aga mitte liiga palju. Eks ju? Ja nii ongi. Ja hei,
1: Võt.
0: Tehke trenni.
1: Ma arvan, et tegelikult päris hea retsept. Aitäh, et kuulasite, sõbrad. Kuulmisin edasi juba järgmisel laupäeval kell 11. Naiste jutud.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
1: Renault Captur e-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
3: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
4: Ilmunud on Postimees nädala värske ja sisukas number. Ettevõtja Toomas Annus räägib, miks oli vaja Tallinna kesklinna skandaalset ratsamonumenti ja miks kinnisvara hinnad aina tõusevad. Ameerikas hiilgava ajuteadlase karjääri teinud Heli Kristi Kulta-Silinski meenutab elu Siberis, kuhu ta 85 aastat tagasi küüditati. Ta polnud siis veel 4-aastanegi. Kuidas valida lapsele elektritõukeratas, et trendikas mänguasi ei muutuks piletiks intensiivravisse? Rohkem kui 20 põnevat ja olulist lugu sel laupäeval. Osta või telli Postimees nädal.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
6: Kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimiuudiste taga. Tegelik elu. Tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Renault. Renault Captur e-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: On-off toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Candy kampaania infot onoff.ee.
5: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
7: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada vihma. Hõredamalt on sajuhooge tõenäoliselt Lääne-Eesti piirkonnas ja täna võib olla kohati kaikest. Valdavalt puhub muutliku suunaga tuul kiirusega 4-10, Viruma rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 13 ja 18 kraadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm vihmane ja sarnaste õhutemperatuuridega ka homme ning tuleva nädala alguses. Hetkel on Tallinnas sooja 14, Pärnus 13, Tartus 11 kraadi.

tahaks midagi hingele, nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sead kasvõi elektri.

0: Vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Ilmunud on Postimees nädala värske ja sisukas number. Ettevõtja Toomas Annus räägib, miks oli vaja Tallinna kesklinna skandaalset ratsamonumenti ja miks kinnisvarahinnad aina tõusevad. Ameerikas hiilgava ajuteadlase karjääri teinud Heli Kristi Kulta-Silinski meenutab elu Siberis, kuhu ta 85 aastat tagasi küüditati. Ta polnud siis veel 4-aastanegi. Kuidas valida lapsele elektritõukeratas, et trendikas mänguasi ei muutuks piletiks intensiivravisse? Rohkem kui 20 põnevat ja olulist lugu sel laupäeval. Osta või telli Postimees nädal.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
4: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Sel nädalavahetusel läheb Elu24 kohale Maarjamäe lossi hoovi, kus toimub festival nimega Mulliga ja Mullita. Elu24 astroloog kirjutab aga kuu loomise horoskoobist. Ees on palju uusi alguseid, mis võivad üllatada. Räägime ka salapäraste noorukitega, kes keelatud objektidele sisse murravad. Kui politsei ajab alles noorukite jälgi, siis Elu24 õnnestus nendega teha juba intervjuu. Nii on nagu elu käib, Elu24.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
4: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal. Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noortalent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile esmaspäeval 15. juunil kell 8 Kanal 2.
5: Ilm on täna pilves selgimistega mitmel pool sajab vihma. Hõredamalt on saju hooge Lääne-Eesti piirkonnas, aga kõikjal Eestis on täna ka aikese võimalus. Valdavalt puhub muutliku suunaga tuulkiirusega 4-10, Virumaa rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja päeval õhutemperatuur peaks jääma 13 ja 18 graadi vahemikku. Praeguse ilmaprognoosi kohaselt peaks sarnane ilm püsima meil ka homme ning ka uue nädala alguses. Hetkel on Tallinnas sooja 14, Pärnus 13, Tartus 10 graadi.

0: traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Sel nädalavahetusel läheb Elu 24 kohale Maarjamäe lossi hoovi, kus toimub festival nimega Mulliga ja Mullita. Elu 24 astroloog kirjutab aga kuu loomise horoskoobist. Ees on palju uusi alguseid, mis võivad üllatada. Räägime ka salapäraste noorukitega, kes keelatud objektidele sisse murravad. Kui politsei ajab alles noorukite jälgi, siis Elu 24 õnnestus nendega teha juba intervjuu. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
5: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal. Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile esmaspäeval 15. juunil kell 8 Kanal 2.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
4: Loomulikult Kanal 2.
5: Ilm on täna pilves selgemistega, mitmel pool sajab vihma. Hõredamalt on sajuhooge Lääne-Eesti piirkonnas, aga kõikjal Eestis on täna kaikese võimalus. Valdavalt puumuutliku suunaga tuulkiirusega 4-10, Viruma rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja päeva soe peaks mahtuma 13-18 graadi vahemikku. Ja sarnane ilm püsib meil ka homme ning uue nädala esimeses pooles vähemalt. Hetkel on Tallinnas sooja 14, Pärnus 13, Tartus 10 graadi.

0: traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
3: Raadio Elmar kutsub. Rae valla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla Jaani tuli on kõigile tasuta.

0: tahaks midagi hingele nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Asja nimi on Vibe Life. Pole vaja mingit eritarkust. Esmika Vibe. Nüüd ka Tartus. Torusid on lai. Spekter käigu läbi sealt tasvõi. Elektri.

0: Vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Suvereporter.
2: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
3: Ilm on täna pilves selgimistega mitmel pool saja vihma kohati võib-olla äikest. Puhub valdavalt muutliku suunaga tuulkiirusega 4-10, Viruma rannikul iiliti kuni 15 meetrit sekundis ja õhusoe peaks jääma 13 ja 18 kraadi vahemikku. Ja praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm sarnane kuni tuleva nädala keskpaigani. Hetkel on Tallinnas sooja 14, Pärnus 13, Tartus 11 kraadi.

0: hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Ilmunud on Postimees nädala värske ja sisukas number. Ettevõtja Toomas Annus räägib, miks oli vaja Tallinna kesklinna skandaalset ratsamonumenti ja miks kinnisvarahinnad aina tõusevad. Ameerikas hiilgava ajuteadlase karjääri teinud Heli Kristi Kulta-Silinski meenutab elu Siberis, kuhu ta 85 aastat tagasi küüditati. Ta polnud siis veel 4-aastanegi. Kuidas valida lapsele elektritõukeratas, et trendikas mänguasi ei muutuks piletiks intensiivravisse? Rohkem kui 20 põnevat ja olulist lugu sel laupäeval. Osta või telli Postimees nädal.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal, Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noortalent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile esmaspäeval 15. juunil kell 8 Kanal 2.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eritarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi sealt kas või elekter.
1: Elekter või?
0: Oh, elame on Vibe Life. Tahad korraliku toru, vali SVK või kvaliteedi karakterid.
1: Ei saa eksida.
2: Kaablikaitseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
5: Ilm on täna pilves selgimistega mitmel pool saja vihma ja välistatud pole ka äike. Valdavalt puhub muutliku suunaga tuulkiirusega 4-10, Viruma rannikul iliti kuni 15 meetrit sekundis ja õhusooja peaks jääma 13 ja 18 kraadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm sarnane kuni tuleva nädala keskpaigani. Hetkel on nii Tallinnas kui Pärnus sooja 13, Tartus 11 kraadi.

0: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
1: Loomulikult Kanal 2.

Power Party. Vanahea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: ajakirjandusstudent , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
1: Mini-mini-mini-mini-Kidzone-mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
2: mängime hoopis suksusid .
1: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
3: olen nii rõõmus , et su leidsin .
1: jäta oma pesamuna minihoolde . Kidzone-mini .
4: ilm on pilves selgemistega mitmel pool , sajab vihma , välistatud pole ka äike . Valdavalt puhub muutliku suunaga tuul kiirusega 4-10 , Virumaa rannikul hiiliti kuni 15 meetrit sekundis ja õhusooja jääb 13-18 kraadi vahemikku . Prognoosi kohaselt püsib ilm sarnane vähemalt tuleva nädala keskpaigani . Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 11 , Pärnus 13 kraadi

0: hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Sel nädalavahetusel läheb Elu24 kohale Maarjamäe lossi hoovi, kus toimub festival nimega Mulliga ja Mullita. Elu24 astroloog kirjutab aga kuu loomise horoskoobist. Ees on palju uusi alguseid, mis võivad üllatada. Räägime ka salapäraste noorukitega, kes keelatud objektidele sisse murravad. Kui politsei ajab alles noorukite jälgi, siis Elu24 õnnestus nendega teha juba intervjuu. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
2: Üheks arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komeediakanal Duo Kuus.

0: nädalavahetusel läheb Elu24 kohale Maarjamäe lossihoovi, kus toimub festival nimega Mulliga ja Mullita. Elu24 astroloog kirjutab aga kuu loomise horoskoobist. Ees on palju uusi alguseid, mis võivad üllatada. Räägime ka salapäraste noorukitega, kes keelatud objektidele sisse murravad. Kui politsei ajab alles noorukite jälgi, siis Elu24 õnnestus nendega teha juba intervjuu. Nii on nagu elu käib, Elu24.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
4: Ilm on olnud täna varahommikus saati valdavalt pilves ja mitmel pool on sadanud vihma sajab praegugi. Ja täna lubatakse ka äikest. Valdavalt puhub täna muutliku suunaga tuulkiirusega 4-10, Viruma rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Ilm püsib sarnane praeguse prognoosi kohaselt vähemalt tuleva nädala keskpaigani. Kena õhtu jätku kõigile!

0: traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
1: Ilmunud on Postimees nädala värske ja sisukas number. Ettevõtja Toomas Annus räägib, miks oli vaja Tallinna kesklinna skandaalset ratsamonumenti ja miks kinnisvarahinnad aina tõusevad. Ameerikas hiilgav ajuteadlase karjääri teinud Heli Kristi Kulta-Silinski meenutab elu Siberis, kuhu ta 85 aastat tagasi küüditati. Ta polnud siis veel 4-aastanegi. Kuidas valida lapsele elektritõukeratas, et trendikas mänguasi ei muutuks piletiks intensiivravisse? Rohkem kui 20 põnevat ja olulist lugu sel laupäeval. Osta või telli Postimees nädal.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
3: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal. Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile esmaspäeval 15. juunil kell 8 Kanal 2.

0: superhinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: keskpäevatund . mis meist saab ?
1: Naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
1: suvi on läheduse aeg . See on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hot Lips , suvi algab lähedusest .

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: Asja nimi on Vibe Life. Ja sul pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sealt kas või elekter.
1: Elekter või?
0: Oh, eleme on Vibe Life. Tahad korraliku toru, vali SVK. Või kvaliteedi karakterid.
1: Ei saa eksida.
2: Kaablikaitseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad SVK müügiesindustest üle Eesti.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spengen, kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

Je suis désolée. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente.

0: tahaks midagi hingele, nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähe.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

duo party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24/7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost Da

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.